शोभा गुरटो हणें गायिल्लें हें भक्तगीत तुमी आयकलें, तूं देवी महा माया. आयकुप्यांनो, करकमळां जोडून मनाच्या पुष्पांचेर शुद्ध विचार आनी समर्पणाचो अत्तर लायत

0: पर्यंत खावपा खातीर वापरचे न्ही. अशे पद्दतीन किटकनाशकां फवारतना पुराय काळजी घेवची, जेणे करून विशबाधा जावची ना. आतां एकएकदां अशें जाता की पुराय जतनाय घेवन सुद्दां विशबाधा जाता. अशा वेळार डॉक्टर कडेन जरूर वचचें, पूण त्यान पयलीं कांय प्रथमोपचार करचे. ते अशे पोटांत विष गेलें जाल्यार रोग्याक मिठाचें उदक दिवचें आनी उल्टी करपाक भाग पाडचें. ह्या खातीर 15 ग्राम मीठ एक पेलोभर उदकांत घालून रोग्याक पिवपाक दिवचें. नाकावटेन विशबाधा जाल्यार रोग्याक घरा भायर हाडचो आनी कृत्रीम श्वासोस्वास दिवचो. कातीचेर किटकनाशक पडल्यार कातीचेर उदकाची धार सोडची आनी कात बरी धुवन घेवची. दोळ्यांत जर किटकनाशक गेलें जाल्यार दोळ्यांत उदकाची धार सोडची. अशे तरेन किटकनाशकी फवारणी करतना शेतकरी भावांनी फावो तशी जतनाय.
1: शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळीन तुम्ही आयकतले किटनाशकां वापरतना घेवपाची जतनाय ह्या विशयाचेर विश्राम गांवकर हांचे उलोवप. मुखावले सुवातेर सकाळच्या बरोबर 6:50 आनी 20 सेकंदांचेर आयकुया कार्यावळ संजीवनी. आणि आज भलायके संदर्भान आशिल्ल्या ह्या कार्यावळींत आयकुया. बायलां मदीं जावपी कांत्र. डॉ सीतकांत कामत खाणेकर हांणी दिल्ली ह्या विशयाचेर म्हायती.
2: आयचो विशय आसा बायलां मदले कांक्र म्हळ्यार कॅन्सर. बायलांक खंयचेय कांक्र जावं येता, पूण मुखेल म्हळ्यार थानाचो कॅन्सर, गर्भाशयाचो कॅन्सर आनी अंडकोशांचो कॅन्सर. थानाचो कॅन्सर, थानाचें काम भुरग्या खातीर दूद करप. जांकां हें करूंक मेळना तांकां चड जावंक शकता अशें म्हणटात. उदाहरण म्हळ्यार लग्न जावप ना, भुरगीं जावप ना, भुरग्यांक दूद दिवपाक मेळूंक ना. पूण बाकीच्याय कारणां खातीर बायलांक हो कॅन्सर जावं येता. गर्भाशयाचो कॅन्सर, चड करून गर्भाशयाच्या तोंडाचो कॅन्सर म्हणल्यार कॅन्सर सर्विक्स. हांचें एक कारण म्हळ्यार एक तरेचो किटाणू व्हायरस, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस HPV, ज्या बायलांचो संबंध वेगवेगळ्या दादल्यां बरोबर येता तांकां हो कांक्र जावपाची शक्यता वाडटा, म्हळ्यार मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स. तिसरो अंडकोशाचो कांक्र, ओव्हेरियन कॅन्सर. हालीं तेंपार हे तिनूय कॅन्सर वाडत आसात, चड करून आमच्या सुपेल्ल्या गोंयांत. थानाचो कांक्र खूब वाडलो, कारणाचें सारकें संशोधन करपाची गरज आसा. एक कारण आसूं येता तें म्हळ्यार शरिरांत संप्रेरकांचें प्रमाण वाडप, इस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन. उदाहरणांत आतां आमी ब्रॉयलर चिकन खातात, तांकां संप्रेरक घाल्लें खाण दितात तांतयां जावपाक. कोंबो कोंबडी एकठांय येवन न्हय, त्या भायर तांचें वजन वाडोवपा खातीर हॉर्मोनाची संप्रेरक इंजेक्शनां दितात. पयलीं आमी गांवठी कोंबडी खातालीं, तीं किडे तांदूळ गंव खातालीं, तांच्या हातून तशीं संप्रेरकां नाशिल्लीं. तशेंच आमी केन्नाय खातालीं. आतां तर प्रत्येक पार्टेक चिकन जायच, चिकना शिवाय पार्टी जायना. हाका लागून PCOD म्हळ्यार पॉलिसिस्टीक ओव्हरियन डिजीज, अंडकोशाचो रोग खूब वाडला आनी तांकां मागीर अंडकोशाचो कांक्र जावंक शकता. आतां आमी उपाय पळोवया. थानाचो कांक्र जर पळयलो जाल्यार पयलीं सगळो थान आनी खांकेंतल्यो गांठी काडटाले, त्या भायर ताजे सकयल आशिल्ले मसल्स काडटाले, मांस काडटाले. ताका रेडिकल मॅस्टेक्टमी म्हणटाले. आतां नवे उपाय आयल्या, लंपेक्टमी म्हणल्यार फक्त गांठ काडप, सेक्टर मॅस्टेक्टमी म्हणल्यार तितलोच भाग काडप. कारण खंयच्याच बायलेक सगळो थान काडपाक आवडचें ना, हें बरोबर आसा. पूण त्याच बरोबर सेंटिनल नोड बायोप्सी म्हणल्यार खांकेंतली गांठ काडटात, ताच्या रिपोर्टा प्रमाणे फुडलो उपाय जाता. सर्जरी ऑपरेशन जालें मागीर ताका लायट दिवची पडटा, किमोथेरपी दिवची पडटा. आतां नवो उपाय म्हणल्यार इम्युनोथेरपी, रोग प्रतिकार शक्ती वाडप. तशेंच कांय ट्युमर मार्कर्स आतां पळयतात, ताका लागून कॅन्सराचें कांकराचें निदान बरें जावंक शकता. ER, PR, हर्स पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह, तांच्या प्रमाणे तांकां जल्मभर गुळयो घेवच्यो पडटात. थानाचो कॅन्सर कळपाक कांय फोटो काडटात, मॅमोग्राफी, सोनो मॅमोग्राफी नाजाल्यार डिजिटल मॅमोग्राफी. हे फोटो 3 ते 6,000 रुपयांनी मेळटात, सादारण मनशाक हें परवडना. त्या भायर एक सादी सोपी चांचणी आसा, ती म्हणल्यार SBE सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. प्रत्येक बायलेन 14 वर्सां मागीर जल्मभर आपलीच छाती तपासप, गांठ आसल्यार डॉक्टरा कडेन दाखोवप. ही दर म्हयन्याक करपाक

11 जुलय दिन विशेष. आयचो हो दीस जागतीक लोकसंख्या दीस म्हणून पाळटात. 11 जुलय 1987 ह्या वर्सा जगाची लोकसंख्या सुमार 5 अब्ज आशिल्ली. ताचे खातीर लोकसंख्येची वाड हो सार्वजनीक स्थरावेलो महत्वपूर्ण आनी कठीण असो विशय जालो. आनी हातूंत दिसान दीस वाड जायत रावल्ल्या खातीर लोकसंख्या वाडीच्या संदर्भात कितलेशेच कार्यक्रम सुरू जाले. वर्स 1989 संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकासाविशयक कार्यक्रमांत गव्हर्निंग कौन्सिलान 11 जुलय हो दीस जागतीक लोकसंख्या दीस म्हणून पाळचो अशें जाहीर केले. आनी त्यानुसार 11 जुलय 1989 पासून हो दीस जागतीक लोकसंख्या दीस म्हणून पाळटात. लोकसंख्या वाडी खातीर जावपी समस्या आनी ताचे विशीं लोकां मदीं जागृकताय निर्माण करपाचे काम आयचो हो दीस करता. लोकसंख्या ही प्रत्येक राष्ट्राची समस्या आनी ताचे खातीरच जनजागृती निर्माण करप म्हत्वाचें. तर आयचो हो दीस

आगबानो क्षितिज हाणी गायिल्ले जावेदा जिंदगी हे सुंदरशे गीत तुम्ही ऐकले 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चॅनलाचेर शुभ प्रभात ह्या कार्यक्रमांतल्यान शुभ प्रभात ह्या कार्यवळींत आगबानो बरोबर 7:25 घेऊया एक लहानसो विसव कारण 7:25 तुमच्या खातीर येता कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमची आमची पोर्तुग भेट जातली 7:30 प्रादेशीक खबरां उपरांत शुभ प्रभात ह्याच कार्यवळींत घेवन आमचे मुखावले सेगमेंट जातून आसपाव आसा गोंय खबरापत्र तशेंच सरभोवतणीचो आगबानो आज ह्या कार्यवळींत सरभोवतण ही कार्यावळ सादर करतली पद्मश्री पार्सेकार आयकत रावात 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादई चॅनलाचेर ह्या खिणाक शुभ प्रभात ही कार्यावळ कांय खिणांतच येता 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आनी परतून एक फावट मळुया 7:30 शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत तुम्ही ऐकतात 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz आकाशवाणी पणजे केंद्राचो म्हादई चॅनल घेवन येता तुमच्या खातीर दर दिसा तरेकवारश्यो कार्यावळी खुबशी म्हायती खुबशे संगीत आनी खुबसो मोग हो जावन आसा म्हादई चॅनल

स्टेडियमांत जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेच्या अखेरेन बेल्जियमाक 2-1 अशी मात दिवन स्पेनान उपांत्य फेरयेन पावल घाले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

0: सेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिले. मुरगांव तालुक्यात सरकारी आनी कोम्युनिदादाची जमनीत आशिल्ली सगळी घरां कायदेशीर करपाचो सरकारचो हावेस आसा अशें ह्या वेळार जाहीर केलें. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यात वेगवेगळ्या सुवातांनी अशी शिबिरां जाली. राजेंद्र तालक हांच्या अध्यक्षतेखाला स्थापिल्ल्या मडगांव रवींद्र भवनाच्या कार्यकारी मंडळाक 3 वर्सां पुराय जाल्यात. त्या निमतान घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत तालक हांणी रोखडेच ह्या भवनाचो विस्तार करपाचो विचार आसून तसो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरतले अशें तांणी सांगले. रवींद्र भवन हे आतां मडगांवचे मुखेल सांस्कृतीक केंद्र जाल्ले आसा आनी ह्या केंद्रात दर्जेदार कार्यावळी जातात अशें तांणी सांगले. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी वांगडी सचीव मॅन्युअल बारेटो हे हाजीर आशिल्ले. हे आशिल्ले दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचे सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्ले जिल्लो खबरापत्र. नमस्कार.
1: शुभ प्रभात. ह्या कार्यावळीत तुम्ही आस्वाद घेताले गोंय खबरापत्राचो. मुखार सुवातेर ह्याच कार्यावळीतल्यान तुमकां आयकून दिता मुखावली कार्यावळ सरभोवतण. सादर करतात पद्मश्री पार्सेकार.

0: नमस्कार. सरभोवतण कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार देता. हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. संवसारीक लोकसंख्या दीस 11 जुलयाक मनयतात, जो आयज पुराय संवसारांत मनोवपाचे आसात. लोकसंख्येच्या प्रस्नाविशी जागृताय निर्माण करपाच्या हेतान दर वर्सा हो दीस मनयतात. लोकसंख्येची वाड आणि उपलब्ध साधन सुविधा हाचे मदीं समतोल दवरपाचे महत्व तातूंतल्यान आमकां याद जाता. लोकसंख्येचो आमच्या जिविताचेर आणि आमच्या ग्रहाच्या फुडाराचेर कसो परिणाम जाता हाचो विचार करपाक हो दीस लोकांक प्रोत्साहन दिता. संवसारातली लोकसंख्या वाडत वता तशी जिनस, उदक, घर, भलायकी, शिक्षण, रोजगार हांची मागणी वाडत असता. योग्य नियोजन करिनासतना लोकसंख्या वाडत जाल्यार गरिबी, बेकारपण, प्रदूषण असे जायते प्रश्न मुखार येवपाक शकता. संवसारीक लोकसंख्या दीस कुटुंब नियोजन, दर्जेदार शिक्षण, समताय हाचे विशीं जागृताय पातळायता. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आमी एकठांय येवन एक भलायकेन भरिल्लो, शिकिल्लो आनी टिकाऊ समाज तयार करपाक वावरुया. सोबीत दर्यादेग, गिरेस्त संस्कृताय, पांचवेचार दोंगर आशिल्ल्यान गोंयची नामना पुराय संवसारभरान आसा. ह्याच आमच्या सोबीत गोंयच्या सोबीतकायेची राखण आमी करपाक जाय. गोंय निवळ दवरप ही फकत सरकाराचीच न्हय तर दरेका नागरिकांची आनी भोवडेकारांची जापसालदारकी आसता. गोंय हे पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान निवळ भोंवतणचो वाठार दवरून आमच्या सैमाचे रक्षण करपाक, भौशीक भलायकी सुदारपाक आनी राज्य पर्यटनांक चड आकर्षक करपाक मदत जावपाक शकता. निवळ गोंय आनी पर्यटनांक चालना दिवपाच्या उद्देशान गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान राज्यातल्या रस्त्यांचेर कचरो उडोवपी सुवातींचेर ब्लॅक स्पॉट्स अशी खर कारवाय सुरू केल्या. दर दिसाच्या नितळसाणीच्या कामा भशेनूच महामंडळान जानेरान उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या मुखेल महामार्गांचेर सुमार 10 व्हड ब्लॅक स्पॉट्स सोदून काढल्यात आणि थंय नितळसाणेची खाशेली मोहीम सुरू केल्या. माडेल, पेडे आणि गणेशपुरी ह्या सुवातीतल्यान मुखेल ब्लॅक स्पॉट्सांचेर चड भर दिल्ल्यान थंयच्या नितळसाण कर्मचाऱ्यांच्या कश्टाक लागून नव्यान उडोवपी कोयराचेरूय बरेच नियंत्रण आयला. तशेंच मेर्शे, दवर्ली ह्या सुवातीतल्या कोयरांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर महामंडळान वेगळे उपाय केल्यात. महामंडळाच्या नितळसाण मोहिमेक लागून महामार्गाचे रस्ते निवळ जाल्ल्यान आनी पर्यावरणाचे प्रदूषण उणे जाला. रस्त्याची सोबीतकाय वाडिल्ल्यान गोंयच्या पर्यावरणाचे रक्षण जावन हाचो फायदो गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक जावपाचो आसा. त्याच संदर्भात ऐकूया धीरज चोडणकर हांचे मत.
1: नमस्कार, माझे नाव धीरज राजेंद्र चोडणकर आणि हांव असिस्टंट मॅनेजर म्हणून गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हांगा काम करता. हालींच आमी एक असो निर्णय घेतला

0: एन्टायर गोंयाक तीन झोनान डिवायड केले, नॉर्थ झोन, सेंट्रल झोन आनी साऊथ झोन. आनी अशेंच डिवायड करून एक कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट केलो फॉर ऑल थ्री झोन्स, जे हायवेर लिटरींग किंवा डंपींग जाता, ब्लॅक स्पॉट निर्माण जाता, ते क्लियर करपाक असो कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट केलो. आनी मीन टायम हाज्या बरोबरच एन्टायर गोंयान अशे मॅक्झिमम एक 10 ते 12 मेजर ब्लॅक स्पॉट्स जे जाग्यार जातात ते आमी आयडेंटिफाय केले. आनी ते आमी एलिमिनेट करपाक हे कॉन्ट्रेक्टराक आमी तेका अपॉयंट करून एन्टायर एट सोर्स सेग्रिगेट करून ड्राय आनी वेट जवळच्या प्लांटान, जशें की सालिगांव कचरा प्रकल्प नाजाल्यार काकोरा ह्या प्लांटान डिस्पोज केले. हे करतनाच आतां आमी ते एन्टायर मॉनिटर करतात, मेंटेन करतात. तशेंच लेटस्ट हाली आमी दवरलीम हांगा एक मेंड वेस्ट डिपॉझिट सेंटर, हो एक इन्स्टॉल करून ऑपरेट केला. सो नेबरींग जे कोण आसतात जे हाडून इन्स्टेड ऑफ डंपींग ते हाडून थंय सुको आनी वोलो सेपरेट दितात आनी थंय डेडिकेटेड आमचो मनीस आसता रिसीव करपाक. हे सेम हाजे पयली आमी शेल्डेम आनी असोळणा हे दोन अशेच मेन डिपॉझिट वेस्ट सेंटर इन्स्टॉल केल्ले. आनी मुखार नॉर्थ झोनान सालिगांव एक आनी तसोच पिलेन पंचायतीन ह्या वाठारांत दोन आमी मेन वेस्ट डिपॉझिट सेंटर इन्स्टॉल करतले. सो हांव सगळ्यां कडेन आशा बळगतां की सगळे मेळून आमी गोंय नितळ आनी हेल्दियर दवरया. इतलेंच सांगून म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं धीरज चोडणकर तुमचे. गोंय अशेंच निवळ पांचवें निरोगी करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन वावरुया. पावसाळ्यान डेंगू, मलेरिया, व्हायरलाचो जोर आनी हेर सांसर्गीक दुयेंसाचो प्रसार जावपाची शक्यता आसता. अशा परिस्थितीन सगळ्यांनी जोर वा संसर्गाच्या लक्षणाकडेन आडनदर करिनासतना रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवपाक जाय. ह्या दिसांनी थंड हवामान आनी पांचवेचार सरभोंवतण दिशिल्ल्यान मन सामकें खोशी जाता, पूण ह्या दिसांनी आमी जतनाय घेना जाल्यार जायते रोग पातळूंक शकता. भुरग्यांनी, जाणट्यांनी वा दीर्घकालीन दुयेंसांनी पिडेस्त आशिल्ल्या लोकांनी चड सतर्क रावपाक जाय. जोराची लक्षणां गंभीर जावचे पयलींच योग्य वैजकी सल्लो मेळ्ळ्यार उपचार चड बरे जावंक शकता. देखून पावसाळ्यान स्वताचे आनी कुटुंबातल्या दर एकल्याचे भलायकेची जतनाय घेयात. त्या निमतान तुमच्या घरा भोंवटणचो वाठार निवळ दवरात, निरोगी चीन आपणावन ह्या सोबीत वातावरणाचो आस्वाद घेयात. आयच्या वेगान चलपी संवसारांत लोक मोबायल फोन, सोशल मिडियाचेर खूब वेळ घालयतात. तंत्रगिन्यानाक लागून जिवीत सोपें जालां, पूण ताका लागून पुस्तकां वाचपाची संवय उणी जाल्या. जायते जाण वाचपा परस ल्हान ल्हान व्हिडियो पळोवप पसंत करतात, जाका लागून तांच्या एकाग्रताचेर परिणाम जावपाक लागला. पुस्तकांतल्यान गिन्यान मेळटा, शब्दसंग्रह सुदारता आनी कल्पनाशक्त वाडटा. पुस्तकां वाचल्यार आमकां सृजनशील विचार करपाक, बरे निर्णय घेवपाक आनी ताण उणो करपाकय मजत जाता. सोशल मिडिया परस वेगळे तरेन पुस्तकां आमकां जिणेचे मोलादीक धडे शिकयतात आनी बरे चरित्र तयार करपाक मदत करतात. बरो फुडार तयार करपा खातीर आमी दर दिसा वाचपाची संवय लावन घेवपाक जाय. आधुनीक तंत्रगिन्यानाच्या युगान पुस्तक वाचनाक म्हत्व दिवपाक जाय. ही महत्वाकांक्षी मूल्या गोंय राज्य कला आनी संस्कृती संचालनालय, कृष्णदास शामा गोंय राज्य वाचनालय केंद्र पणजी संचलित साखळे नगर वाचनालयाच्या पांचव्या वर्धापन सुवाळ्या निमतान मुखार आयले. इतलेच न्हय तर ह्या वाचनालयान 5 वर्सांत 1000 वाचक घडयल्यात. एक सक्रिय आनी उपक्रमशील वाचनालय म्हूण ह्या वाचनालयान आपली छाप सोडल्या. आयच्या एआय आधारीत संवसारान जंय तंत्रगिन्यानाच्या मळार दर एका प्रस्नांक क्षणान जाप दिवंक शकतात, थंय पुस्तकां वाचपाची संवय पयली परस चड म्हत्वाची आसा. एआय म्हायती दिवंक शकता, पूण पुस्तकां आमकां कल्पनाशक्त, विमर्शीक विचार, धीर आनी बुद्धी विकसीत करपाक आदार करतात. वाचनाच्या आनंदाची सुवात एआय केन्नाच घेवंक शकचो ना हे मतीन दवरून अशा प्रकारच्या वाचनालयांचो वापर करून सर्वांगीण विकासाच्या दिकेन पाऊल उबारया.

गोंयांतली पारंपारीक मोटरसायकल, टॅक्सी वा पायलट सेवा हातूंत आतां आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो आस्पाव जावपाचो आसा. प्रवाशांक म्हजे एप वरवीं थेट पायलट बूक करपाक मेळटले. सोमारा 6 जुलयाक सकाळी 10:30 वरांचेर मिनेझीस ब्रागांझा ह्या सभाघरांत मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री हांच्या हाजिरेन ही येवजण सुरू जाली. इलेक्ट्रीक 2-चाकी गाडयो आशिल्ल्या पायलटांक टप्प्याटप्प्यान ही येवजण उपलब्ध करून दितले, जाका लागून राज्यांतलो पायलट वेवसाय डिजिटल आनी पर्यावरणाक अनुकूल दिकेन व्हरपाचो विचार आसा. हे ह्या सुवाळ्या वेळार लक्षांत आयले. हेच न्हय तर ही सेवा प्रवाशांचे खातीर म्हत्वाची येरादारी पद्दत जाल्या. तरी एप आधारीत टॅक्सी सेवा, वाडपी इंधनाचे दर, मोटरसायकल वाडिल्ल्या खर्चांक लागून पायलट ड्रायव्हरांक अर्थीक अडचणी येतात. हे फाटभुंयेर तांकां आधुनीक तंत्रगिन्याना कडेन जोडपाचो हो यत्न आसा. म्हजे एप वरवीं थळाव्या नागरिकांक तशेंच देशी आनी विदेशी पर्यटकांक कांय खिणा भितर लागींचो पायलट मेळटलो. प्रवासी सेवा वांगडाच ह्या पायलटांक पार्सल वितरण, कुरियर सेवा अश्यो वेगवेगळ्यो सेवाय मेळटल्यो. तांकां संदी दिवन तांकां येणावणीक लागून ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान नवे स्रोत तयार जावपाचे आसात. सरभोवतण कार्यावळ सोपचे आदी कांय घडणुकांचेर धांवती नदर. गोंयच्या तरणाट्या कलाकारांक उर्बा दिवप, शास्त्रीय कलांक माची उपलब्ध करून दिवपाक लागून ताज सिदादे गोवा, फुंदासा ओरियंट इन इंडिया आनी कला आनी संस्कृती खात्या वतीन बाल कला तरंग 2026 आयोजन केला. हातूंत वेगवेगळ्यो सर्ती घेवपाच्यो आसात. अंदू पयलेच फावटी आयोजीत करपी हे सर्ती वरवीं शास्त्रीय कलांचे संवर्धन करपाचो यत्न आसा. भुरग्यांक परतून आपल्या मुळाकडेन व्हरपाच्या हेतान ह्यो सर्ती आयोजीत केल्या. राउंड ऑफ 32 बाद फेरयेतल्यो मॅची सोपल्या उपरांत आतां राउंड ऑफ 16 म्हणल्यार प्री क्वॉर्टर फायनलीचे चित्र पुराय तरेन स्पश्ट जाला. सर्तीची सुरवात 48 पंगडांनी जाल्ली आनी तातूंतले 32 पंगड आतां भायर पडल्यात. आतां वट्ट 16 बळिश्ट पंगडांनी फुडले फेरये खातीर आपली सुवात निश्चीत केल्या. आतां ह्या 16 8 पंगड क्वॉर्टर फायनलीक पात्र थारपाचे आसात, म्हळ्यार हे फेरयेन आनीक 8 पंगड सर्तीतल्यान भायर पडटले. पर्वरी हांगच्या फ्लायओव्हरचो निमाणो सेगमेंट उखलपाचे काम फाटल्या आयतारा पुराय जाले. पुलाचे हेर बांदकामूय लागी लागी आतां पुराय जावपाक पावला. हो पूल फकत पर्वरी वा गोंय खातीर न्हय तर हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 5 राज्यांक जोडपाचो आसा. ह्या पुलाक लागून महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी तमिळनाडू राज्यांक लागीं पावतली. ह्या मार्गाचेर येरादारी करप सोपें जातले. ते भायर ह्या पुलांक लागून पुला सकयल थळाव्या येरादारीची गर्दी उणी करपाक मदत जातली आनी हो पूल थळाव्या लोकांकय उपेगी पडपाचो आसा. पणजेच्या कला अकादमीच्या

बड़ी मुश्किल ह्या गीता उपरांत मुखारे सुवातेर येता के घेवन वो लम्हे ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत क्या मुझे प्यार है. 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादई चॅनल आनी म्हादई चॅनलाचेर ह्या खिणाक तुमी आस्वाद घेतात हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळीचो म्हळ्यारच चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीचो.

आल्फ्रेड रोज हाणें गायिल्लें हें कांतार तुमी आयकलें मोगाचें लिना. 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादयी चॅनल आनी म्हादयी चॅनलाचेर तुमी आयकतात जिणेचे तरेकवारचे रंग दाखोवपी कांतारांची कार्यावळ. कार्यावळींत मुखार वतना तुमकां आयकूंक दिता लॉर्ना चिको, सुदेश भोसले आनी लॉरन्स दे तेरेकुल हांचें कांतार. ती सगळीं एका सुरान गायतात हें कांतार तुजो मोग.

आगबेनो तुजो मोग ह्या कातार उपरान कार्यावळींत निमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता लॉर्ना हाणें गायिल्ले कांतार लिस्बोवा. सकाळच्या बरोबर 10 वरां जावन 25 मिनटां आनी 40 सेकंद जातात. ह्या खिणाक तुम्ही घेतात सुंदर अशा कांतारांची कार्यावळ 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आस्वाद घ्यात कार्यावळींतल्या ह्या निमण्या कांताराचो.

12:05 तुमका इंग्लिशीतल्यान खबरो आयकुपाक मेळटले आनी 12:10 अस्तुरी ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. बारा 30 स्वर संगम ही कार्यावळ आयकुपाक विसरू नाकात. ह्या कार्यावळीन तुमका दोतोर अनिता सेन हांच्या गायनान मिश्र पहाडी ठुमरी, ताज्या उपरांत बेगम अख्तर हांच्या गायनान मिश्र तिलंग ठुमरी आनी ताज्या उपरांत कजरी अबके सावन ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 1 वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाक विसरू नाकात. ताज्या उपरांत कानळा ओळा ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 1:30 मुंबय केंद्रावेल्यान संक्षिपीत केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो, 1:45 सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2 वराचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2:15 दोपहर समाचार, 2:30 हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 3 वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

झारो पावस कोसळटा, मनमोर फुलोवन पाखां थुई थुई नाचता. धारेर धारो धारेर धारो पावस कोसळटा, मनमोर फुलोवन पाखां थुई थुई नाचता. ओल्या मळबांत भिरभिरत मन धादोस धादोस जाता. ओल्या मळबांत भिरभिरत मन धादोस धादोस जाता. ती पावसाक खेपता फुटक्या खोपीच्या दारांतल्यान. ती पावसाक खेपता फुटक्या खोपीच्या दारांतल्यान ओल आयिल्ले जमनीर पोराक वेंगेत घेवन बसून. ओल आयिल्ले जमनीर पोराक वेंगेत घेवन बसून. आरे रे, कितें हो पावस पिसो कसो रकता. आरे रे रे, कितें हो पावस पिसो कसो रकता. बुट्टी हाडटा काय वाऱ्यान खोपीचें पाकेंय उबयता. बुट्टी हाडटा काय वाऱ्यान खोपीचें पाकेंय उबयता. मुसळधार ह्या पावसान अच्छेव मांडला. मुसळधार ह्या पावसान अच्छेव मांडला. कशी पळय बांदून घाल्यात आमकां घरांतच. कशी पळय बांदून घाल्यात आमकां घरांतच. आयचो दिसवडो चुकयला म्हजी रानन थंडायल्या. आयचो दिसवडो चुकयला म्हजी रानन थंडायल्या. दुसरी कविता पावस पिसो. पावस असो पिसो कसो खंय दडी मारता. पावस असो पिसो कसो खंय दडी मारता. शेतां मळे सुके सुके दोळ्यांत दुखां हाडटा. शेतां मळे सुके सुके दोळ्यांत दुखां हाडटा. पावस असो पिसो कसो मना काळजां हुलपायता. पावस असो पिसो कसो मना काळजां हुलपायता. कडकडीत वतात अशें सैम सगळें करपयता. कडकडीत वतात अशें सैम सगळें करपयता. पावस असो पिसो कसो अचकीत घालून घेता. पावस असो पिसो कसो अचकीत घालून घेता. वायट बरें पळयनासतना सगळें व्हांवोवन व्हरता. वायट बरें पळयनासतना सगळें व्हांवोवन व्हरता. पावस असो पिसो कसो घोग्या घोग्यांनी रकता. पावस असो पिसो कसो घोग्या घोग्यांनी रकता. खोपी घरां ओली करता दोळ्यांतल्यानी रकता. खोपी घरां ओली करता दोळ्यांतल्यानी रकता. काँक्रिटाच्या रानांत पावस कितें करता तें आतां पळोवया. पांचवी सया. हांवें आयकल्लें पावशी दिसांनी सगळे कडेन दिसता पांचवी सया. हांवें आयकल्लें पावशी दिसांनी सगळे कडेन दिसता पांचवी सया. काँक्रिटाच्या रानांत मातशी तरी पांचवी सया मारची म्हणून. काँक्रिटाच्या रानांत मातशी तरी पांचवी सया मारची म्हणून सुविचाराची बियां हांव वचत थंय फाफडत रावलें. सुविचाराची बियां हांव वचत थंय फाफडत रावलें. सुसंस्काराच्यो रोपयो किल्लून येतल्यो म्हणून वाट पळयत रावलें. सुसंस्काराच्यो रोपयो किल्लून येतल्यो म्हणून वाट पळयत रावलें. नकळ कशें म्हज्या काँक्रिटाच्या शेतांत दुस्वासाचें तण किल्लून आयलें. नकळ कशें म्हज्या काँक्रिटाच्या शेतांत दुस्वासाचें तण किल्लून आयलें. नडणी काडप्यांनी तर अजापूच केलें. नडणी काडप्यांनी तर अजापूच केलें. दुस्वासाचें तण तशेंच दवरून म्हजें शेतच हुमटान उडयलें. दुस्वासाचें तण तशेंच दवरून म्हजें शेतच हुमटान उडयलें. आतां वचत थंय मातलां दुस्वासाचें तण आनी कुसंस्काराचें रान. आतां वचत थंय मातलां दुस्वासाचें तण आनी कुसंस्काराचें रान. ताचीच रडवी सया चडल्या आतां काँक्रिटाच्या रानार. ताचीच रडवी सया चडल्या आतां काँक्रिटाच्या रानार. पावसाची रुपां खूब. पळोवया आतां ही कसली रुपां ती. पावसाक तुजी कितली रुपां. खंय रुजयता खंय झडयता. खंय रुजयता खंय झडयता. खंय घडयता खंय ना नपयत करता. पावसा तुजी कितली रुपां. खंय रुजयता खंय झडयता. खंय घडयता खंय ना नपयत करता. पावसा तुजी कितली रे रुपां. खंय हांसयता खंय रडयता. खंय हांसयता खंय रडयता. कोणाक न्हाणयता कोणाक बुडयता. पावसा तुजी कितली रे रुपां. खंय हांसयता खंय रडयता. कोणाक न्हाणयता कोणाक बुडयता. पावसा तुजी कितली रुपां. खंय वोलो दुकळ खंय सुको दुकळ. खंय वोलो दुकळ खंय सुको दुकळ. कोणागेर सुकाळ जाल्यार कोणागेर दळीद्र काळ. कोणागेर सुकाळ जाल्यार कोणागेर दळीद्र काळ. पावसा तुजी कितली रुपां. खंय वोलो दुकळ खंय सुको दुकळ. कोणागेर सुकाळ आनी कोणागेर दळीद्र काळ. पावसा तुजी कितली रुपां. समजून समजना कळून कळना. पावसा तुजी कितली रुपां. समजून समजना कळून कळना. कसोच मरे पापया तुज

0: तो थाव आमकां लागना, कसोच मरे पापिया तुजो थाव आमकां लागना. आनी एक काँक्रिटाच्या रानांतली कविता. त्या थंय मातलां काँक्रिटाचें रान, त्या थंय मातलां काँक्रिटाचें रान, एकय पांचवी आंकरी थंय उरुना, एकय पांचवी आंकरी थंय उरुना. काँक्रिटाचें रान आतां वसाड वसाड, पावसान कितलीं करूं आतां खातड, जालां सगळें इतलें उजाड उजाड. काँक्रिटाचें रान आतां वसाड वसाड, पावसान कितलीं करूं आतां खातड, जालां सगळें इतलें उजाड उजाड. तरी तळपापोंदच्यान पाझरतल्या थेंब थेंब उदकाचेर शेळो दाटला, तरी तळपापोंदच्यान पाझरतल्या थेंब थेंब उदकाचेर शेळो दाटला. आनी चडल्या काँक्रिटाच्या रानाचेर ताचीच पांचवी पांचवी सया, आनी चडल्या काँक्रिटाच्या रानाचेर ताचीच पांचवी पांचवी सया. पावसाक एक व्हरावणी. पावसा तुजी अनंत रुपां, पावसा तुजी अनंत रुपां, पावसा तुजी नाना तरा, पावसा तुजी नाना तरा, पावसा तुका कितले रे रकाद, पावसा तुका कितले रे रकाद, पावसा तुका कितले श्राप, पावसा तुका कितले श्राप, पावसा तुजी आगळीच कळा, पावसा तुजी आगळीच कळा, पावसा तुजी पाचवीच सया, पावसा तुजी पाचवीच सया, पावसा तू जादूगार आगळो, पावसा तू जादूगार आगळो, पावसा तू किमयागार वेगळो, तू किमयागार वेगळो. पावसाचो अच्छेव सोंपता सोंपता येता नवे नवतीचो श्रावण. सगळे धर्तरेचे बदलिल्ले रूप ह्या श्रावण म्हयन्यात आमकां दिसता, आनी त्या श्रावणांत सणा परबांची खातड. तर आयकात आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, फुलां फुलांचो घालत शिवर, परमळाचो फिरयत चवर. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, फुलां फुलांचो घालत शिवर, परमळाचो फिरयत चवर. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, मांगल्याचे तोरण बांदून सणा परबाचे सुवाळे घेऊन, मांगल्याचे तोरण बांदून सणा परबाचे सुवाळे घेऊन. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, काळी निळां कुपां पांघरून. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, काळी निळी कुपां पांघरून वता पावसाचो खेळ घेऊन, वता पावसाचो खेळ घेऊन. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, सैम मोराची पाखां फुलोवन रंगात नवे रंग भरसून. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, सैम मोराची पाखां फुलोवन रंगात नवे रंग भरसून. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, श्रावण शिवरात चिंब भिजून तना मनाक थाकाय घेऊन, श्रावण शिवरात चिंब भिजून तना मनाक थाकाय घेऊन. आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण, आयलो श्रावण. आनी ही एक वेगळी कविता पावसाच्याच दिसांतली. 20 जून. दर वर्सा कॅलेंडरांत न चुकता जून म्हयनो येताच येता, दर वर्सा कॅलेंडरांत न चुकता जून म्हयनो येताच येता. उटंगाराचो पावस आसूं नासूं 20 तारीखय येताच येता, उटंगाराचो पावस आसूं नासूं 20 तारीखय येताच येता. आनी तुजी याद म्हाका उचंबळून येता, आनी तुजी याद म्हाका उचंबळून येता. आशिल्ले नाशिल्ले पयशे जमोवन तूं पुरयताली म्हजी आवड, आशिल्ले नाशिल्ले पयशे जमोवन तूं पुरयताली म्हजी आवड. आज म्हाका कितेंच उणें ना, आज म्हाका कितेंच उणें ना, पूण तुज्या मोगाची इल्लीशी भेट आज ताचीच म्हाका लागल्या आस, पूण तुज्या मोगाची इल्लीशी भेट आज ताचीच म्हाका लागल्या आस. ताच्या फाटल्या चिरंतन मायेची उब गुठलावन बसून दिसता, ताच्या फाटल्या चिरंतन मायेची उब गुठलावन बसून दिसता. दर वर्सा 20 जून येतलोच येतलो, दर वर्सा 20 जून येतलोच येतलो. पावस घडये आसतय आनी नासतय, पावस घडये आसतय आनी नासतय. घडये म्हजी होट उपाट भरतली, घडये म्हजी होट उपाट भरतली, पूण आज्जे तुजो थरथरपी हात आतां केन्नाच म्हज्या फाटीर भोंवचो ना, पूण आज्जे तुजो थरथरपी हात आतां केन्नाच म्हज्या फाटीर भोंवचो ना, केन्नाच म्हज्या फाटीर भोंवचो ना.
1: आयकुपेनो, बाय माया हांणी सादर केल्लें कविता वाचन तुमी आयकले. आतां आयकुया सोनू निगम हांच्या आवाजान हें गीत.

संगीतकार आशिल्ले अशोक पत्की, रजय पवार हांणी ह्या गिताची रचना केलेली आसा. आतां ऐकुया स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजान हे गीत. संगीतकार आसात अशोक पत्की, साईश पनंडीकर हांणी ह्या गिताची रचना केलेली आसा.

नमस्कार, हांव सविता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. लोकशायेत मतभेद आसले तरी संविधान आनी लोकहिता विशी सर्वोच्च निश्ठा आसूंक जाय अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी न्यूझीलंडाचे समकक्ष क्रिस्तोफर लक्सन हांणी द्विपक्षीय संबंध धोरणात्मक भागीदारीच्या पांवड्यार व्हरपाचो निर्णय घेतला. पुस्तकां आनी वाचनालयां ही व्यक्तिमत्व उदरगती खातीर आनी राष्ट्र निर्माणे खातीर प्रभावी साधनां आसात अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. भारत आत्मनिर्भर आनी फुडारा खातीर तयार संरक्षण दळ उबारता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. ऐच्छीक कुटुंब नियोजन, माहितीपूर्ण निर्णय आनी भलायकेन भरिल्ली कुटुंबां ही सर्वसमावेशी आनी टिकाऊ उदरगतीची घटमूट बुनयाद आसा अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हांणी म्हळां. हैदराबाद हे मुखेल हायस्पीड रेल्वे केंद्र म्हूण विकसीत करतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आयज संवसारीक लोकसंख्या दीस. लोकसंख्या वाडी संबंधीत आव्हानां आनी संद हाचे विशीं जागृताय करपा खातीर हो दीस मनयतात. समाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडी दा कॉस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आमदार कार्लोस फरेरा हांकां मानाचो गुलाब व्यक्तिमत्व पुरस्कार फावो जाला. दिवचल म्हालात आषाढी एकादशीची पंढरपूर वारी आयज सावन सुरू जाली. कारापूर, सरवण, मुळगाव, मेणकुरे आनी मये भागांतल्यान ही वारी सुरू जाली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकुप्यानो स वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक दिता शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 6:30 मिनटांचेर. कातारांचो वेळ आसा 6:35 मिनटांचो.

सात वरांचेर तुमका आयकुपाक दिता भावगीताची कार्यावळ. सात वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुया भजन. सादर करता श्री गुरुकृपा संगीत सांस्कृतीक संस्था नागेश महारुद्र भजनी मंडळ कुडका बांबोळे. 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो मराठीतल्यान खबरो. आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करतली. आनी ताच्या उपरांत 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर तुमी आयकुपाक रावात तुमची आवडीची हिंदी फिल्मांची हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. आनी ताच्या उपरांत समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर 9 वरांचेर न्यूज एट 9 स्पॉटलाईट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ 10 वरांचेर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान तशेंच 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. आयकुप्यानो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी.

आयकुप्यानो ताच्या उपरांत 9:15 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली. बेस्ट ऑफ द वीक ताच्या उपरांत फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम. पश्चिमी संगीताची कार्यावळ 10:05 आनी ताच्या उपरांत फ्रॉम द आर्कायव्स 11:10 आनी FM रेनबो ह्या चॅनलाचेर आयची ही सांजेची सभा 12:06 सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो खाशेल्यो कार्यावळी FM रेनबो 105.4 MHz वितरावपी.

आयकुप्यानो सवरा जावन 15 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक दिता तुमची आवडीची शब्दुली ही कार्यावळ, पूण ताच्या आदी आमी घेवया ल्हानसो विसव आनी मेळुया शब्दुली ह्या कार्यावळींत.

आयकुप्यानो, तुमी आयकतात शब्दुली ही कार्यावळ आनी ह्याच कार्यावळींत मुखार तुमकां आयकुपाक दिता साधना सरगम हांचो आवाज. राजय पवार हांची गीतरचना, अशोक पत्की हांचे संगीत.

रेमी कुलासो हांची गीत रचना, रेमी हांचे आनी स्टार ऑफ अरोसिम हांचो जोड आवाज.

0: प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक हे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी हांणी आयज सांगलें. गोंयांत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना चौधरी हांणी उल्लेख केलो की 41 वांगड्यांची समिती सगळ्या मुखेल राजकी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करपी राज्य सरकारां, राजकी पक्ष, घटनात्मक तज्ञ, नागरी समाज आनी हेर भागधारकांकडल्यान मतां एकठांय करपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिता. समितीन भेट दिवपी गोंय हे 9वें राज्य. एकाच वेळार वेंचणूक घडोवन हाडल्यार वेंचणुके संबंधीन परत परत जावपी खर्च उणो करून आनी प्रशासकीय कार्यावळीत व्यत्यय उणो करून अर्थवेवस्थेक सुमार 7,00,000 कोटी रुपया वाडूंक शकता अशें पीपी चौधरी हांणी स्पश्ट केलें. सरकारी यंत्रणा वेंचणुके संबंधीत कर्तव्यांनी व्यस्त जाता म्हणून परत परत वेंचणुको प्रशासन, शिक्षण, पर्यटन, गुंतवणूक, उद्देगीक उत्पादनाचेर परिणाम करता अशें तांणी नदरेक हाडले. समिती आपलो अहवाल सादर करचे पयली देशभरांतल्यान मेळिल्ल्या सुचोवण्यांचेर विचार करतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. गोंयकारांची गोंयांतली अधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो ध्यास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतला. ताका लागून म्हजे घर ही येवजण अंमलांत हाडल्या. धारबांदोड्या तालुक्यांत सुमार 4,000 परस चड घरां अनधिकृत आसात. ही सगळीं घरां म्हजे घर ह्या येवजणेवरवी कायदेशीर करपाक सरकार शक्य तितली मजत दितले, जनतेन ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन सभापती डॉ गणेश गांवकार हांणी केलें. मळे पंचायत सभाघरांत नियोजन सांख्यिकी आनी मुल्यमापन संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या जनकल्याण शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत सभापती उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, मोहन गांवकार, सावड्डे भाजप मंडळाध्यक्ष कपील नायक, महिला मोर्चा अध्यक्ष चिन्मयी नायक, धारबांदोडा उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकार, मामलेदार मनोज कोरगांवकार, कृषी अधिकारी संतोष गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार म्हजे घर येवजणेंतल्यान कांय घरमालकांक सनदी दिवपात आयल्यो, तशेंच शेतकारांक किसान कार्ड वाटप केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकार 12 वर्सां पुराय करीत आशिल्ल्याचें औचित्य साधून सावड्डे मतदारसंघातल्या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या व्यक्तींचो सरकारा वतीन ह्या वेळार भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. आयज संसारीक लोकसंख्या दीस. लोकसंख्या वाडी संबंधान आव्हानां आनी संद हाचे विशीं जागृती करपा खातीर हो दीस मनयतात. तरणाट्यांचो आशा आनी आकांक्षा साकार करप आयज आनी फुडारा खातीर हो ह्या वर्साचो विशय आसा. ऐच्छीक कुटुंब नियोजन, माहितीपूर्ण निर्णय आनी भलायकेन भरिल्ली कुटुंबां ही सर्वसमावेशी आनी टिकाऊ उदरगतीची घटमूट बुनयाद आसा अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हांणी सांगलें. संवसारीक लोकसंख्या दीस 1989 वर्सा संयुक्त राष्ट्रांच्या उदरगत कार्यावळीचे तेन्नाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलान सुरू केलो. उपरांत 1990 संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन हो दीस नेमान पाळपाचो थाराव संमत केलो. समाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडी डाकोस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. हातूंत आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरा हांकां मानाचो गुलाब व्यक्तिमत्व हो पुरस्कार फावो जाला. हेर पुरस्कारा मदीं गुलाब रोमी कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार आल्वारो गोम्स हांकां, गुलाब गोंयकारांचे दायज पुरस्कार फादर जॉर्ज क्वद्रुश हांकां, गुलाब तियात्रीस पुरस्कार फातिमा डायस हांकां, जाल्यार फेलिसियो कार्दोस पत्रकारिता पुरस्कार पॉल फर्नांडीस हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार वितरण सुवाळो फादर फ्रेडी डाकोस्ता हांच्या 73व्या जल्मदिसा म्हळ्यारूच 20 जुलय दिसा सांजवेळा 3:30 मडगांवच्या रविंद्र भवन सभाघरांत जातलो. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. केपे सरकारी महाविद्यालयातल्या इतिहास विभागाचे प्राध्यापक डॉ रेमी डायस हांचे ह्या वेळार मुखेल उलोवप जातले. दिवचल म्हालांत आषाढी एकादशीची पंढरपूर पायीवारी करपाक आयज पंढरपूर वचपाक पथकां भायर सरली. दिवचल महालांत कारापूर, सरवण, मुळगांव, मेणकुरे आनी मया वाठारांतल्यान ही वारी सुरू

आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला 233° मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 8:01:30 जातात आनी ह्या वेळार आता आमी जाणून घेऊया सांजेच्या सभेन वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. आठ वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात मराठीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात. ताच्या उपरांत आयकुपाक रावात 8:15 तुमची आवडीची हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. समाचार संध्या 8:45

हेर 9 वरांचेर न्यूज एट 9 स्पॉटलाइट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आनी 10 वरांचेर आयकुया राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. अकरा वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आयकुया. आनी आयची ही सभा मादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोपतली. आयकुप्यानो, ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या रातच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा मादय चॅनलार. आठ वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आयकुच्या आदी आमी घेवया आता ल्हानसो विसव.

आयकुपेनो, तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 11 वरां जावन 10 मिनटां 12 सेकंड जातात. आनी ह्या वेळार आतां आमी जाणून घेवया फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक तुमकां आमचो आदार ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर. ताच्या उपरांत शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर फाल्यां तुमकां आयकुपाक मेळटले शिवराम गांवकर हांचे उलोवप. विशय आसा गोबर गॅसची देखरेख. तशेंच संजीवनी भलायकी विशींचे कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां डॉक्टर सीताकांत कामत घाणेकर हांचे उलोवप. विशय आसा जीवन शैली आनी काक्र. ताच्या उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ आसतली. आनी फाल्यांच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक मेळटलो राग बिहाग. लेखन संशोधन आनी निवेदन पंडीत योगराज नायक. तुमची आवडीची चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर. आनी भुरग्यां खातीर आशिल्ली किलबील ही कार्यावळ आसतली 9:30 वरांचेर. ताच्या उपरांत कांतारांचो वेळ 10 वरांचो. आनी फाल्यांच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुपाक रावात प्रकाश संगीत हांच्या गायनान राग अभिलास खानी तोडी. तर ह्या आशिल्ल्यो फाल्यांच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर वितरावपी कार्यावळी सकाळच्या सभेंत. वेळ जाला 11 वरां जावन 11:43 सेकंड. आनी ह्या वेळार हांव तुमचो घेता निरोप आनी मेळटा फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.